0: togo ajama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongo afarande sogade wa afarande atapamo afarande ni chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damo wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedon ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.
1: Dancer on the beat.

togo jama ika so ika manya netwa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tin bibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndichedi lawa adadi soboron waduburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongwa farande sogade wa farande atapamo farande ni chevio wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kbacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva

0: 家伙伴。我母里西母贝贝母里无阿东幸福
1: Tugu sama, bakal mi somdo bana gane bale mi sobolu ne bale ye botu gwe ya de yun muda. No no alwat da la zi zebe te mi sobolana le de yun bubu gero mdindi ma na bale da. Kajila dindi mi ekbo hasyar vina gane kete ke kutuni na zangu nguli hi unu bituzu. Fe de yu tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokba ma kholu da gitti da, ni jivi kholu da gitti da. Dindi mi nalende bo hasyar vina gane kete ke kunele nilurungu nguli ni duzu. Fe de yu karo kholu da gitti da, lumetete da agitte da alwat ndubaru mede gitte da ulluni ndete da gakalulara ki hilisi ze poga de u zobolane ele rok da kaya ya tiki ngu gakalulara mba pa chelmi ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusu luni ndi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde runyotene ini ini buda turu baru wena zobolu wene bali ye potu gwe ya adege ya bukande ureyo sinne potu gudon nukhuti tenu wongi tumno da ala fia sobore kande

Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa oboe japa. Wakpeti wentupu nwa alafye. Nsa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche di la wa adadi. Soboron wa duburi, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune inakba choku, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, ni chevi wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu. Wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri. Iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore. Deke ba wa atakada wa ba tewe. Dena na iso basuni na abifo swa sobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi. Kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti. Ni fever wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fever.

Togo wa jama, ika aso, ika amanyan netuwa obo japa, wakpeti wento puonwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji indiche diche, kibeba indiche dilawa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nechevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwun kon ilobe ki gbajo wa iwun kon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa ala meri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.

0: peace for my country.
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obo japa, wakpeti wento punuwa alafyeye. Insa, iwe yepoti ye, tinyibibi bobungi tisoboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dilawa adadi. Soboron wadubri, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atakpamu wa farande, nichevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkon ilobe ki gbacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva.

togo wa jama ikaso ikamnya netwa oboy japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinibi bi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na a befo so a sobore inyete dokta wa chunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa ala meri wa be da parenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva

0: togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedila wa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe pune ina akbacho wa iwe pune ini ba na pongo wa farande sogode wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasar damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fiva wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di peredi ni fiva
1: dancer on the beat.